se pia e fa vavau a wa watatu yai ile ola e fa vavau ile lofa mai pia olo tatu watu a lofa mai tatu ile nei foi vai aso mali fa i unga ole nei vai aso watatu yai ya maulo fa fitai tele tu pia Yesu mo fa manianga ya wa foi ya lifa mali sa mo fiso tai radio mali tatu te mi wai nei ua ono minute wate ai nei le tula tasi I ole sofo tatu o foi pese o fa ili I o tala o mea tutupu I a maritato porklame whaiu o le tuspa I a wha manatu ai pe I a oe le lofa o le tua mo I tato I le nei fo I vai aso ma le nei fo I wiki ke en o le a tato wo o atu iai ma le pese la nei e ta wha pitoa tu fo I mo o le pele o lo wha funga funga mai ma mao maritato nuu nei Samoa usi wha funga